nona ne ka te angela e tutu ne roto i tō tātou oranga ne kua ki i taroa e te kaperepere māta i tato kua oronga ia mai a Iesu te pinga roa ki tō tieni au katotoa kia pai mai te reka reka i roto i tō tātou oranga e au tō tieni au kua kete aroa ia mai ke rauka te au iakoe ke rauka te au iakoe no tātou tō Iesu ia reo ki akoe e au i te tuatau Kire te varu o te atua i mō mai ki a kai a kiritu i tō tātou ngākau. Tā te atua api ngā oronga no o wenoko. I hō mā tō mātou me tō tapu. Te rako ni mātou i te kamita ki a koe, te kakai a koe roto i tira. Tā o i aratake mai mātou nā roto i te aroa ua no. Ke tupo te tō tō tūra nāo. Tō waroa, warama ua ke i mātou i reira. Te atua e tauturu mai lānu i tōra i si tangata kato tō. Tarunga anganga o te rātio. Tarātou e rawe ni, i rawe ngā i haronganga nā mātou i te mea tupu nei roto i tō mātou orang. Tauturu mai, i roto i tia tuātou ni ke kita mātou e, ko koe tō mātou e tua te i rawa no mātou katoto. Aka kore mai te kino e te arati i rawe i a mātou, i ri mātou e te arataki i mātou, i aka tae i a mātou, i kana ana i tā ao, i kore romotu no mātou. Mātou katoto e te haravanga mai te atinga no tōra, i te tanga te katoto e i te pinianga o tia enoa, te tōma te tianga. Te apike pike mak. Ruru matu kato tua i tere. Kato i taroa ua no. I tau i aroa mai, i tau tamaiti. I ade mai kera ko to matu ara. E ke mata u ato. Matu ra to ura dima. Te ara taki anga. I ta matu ni atinga. Te au ato ki to matu o penga. Pure tu e matu ma te pati i tere. Roto roi tingo mana o Yesu to matu ato. To matu a kaurau kotai. I ora e matu. Amen.

0: Kia ora, tātou kato toko te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora ana ko tātou kato toa e te iti tangata kuki arani. E akarono mai nei i tā tātou programu i te pomonire. Ina e te iti tangata i te tuatau ko tai tātou ki te